In der slowenischen Abendsendung von Radio Kärnten hörten Sie heute die Aufzeichnung des Konzerts Vokalna Noč, Vocal Night der Vokalgruppe Klika aus Bad Eisengappel vom Samstag, den 6. Juni. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, danes ste lahko prisluhnili posnetkom koncerta Vokalna Noč, Vocal Night od 6. junija v Železni kapli. Od prihodnega tedna naprej pa vas vabim k poslušanju nove poletne glasbene oddaje, v kateri boste lahko prisluhnili slovenski narodno-zabavni glasbi, slovenskim popevkam in pesmim naših domačih zborov na Koroške. Hvala, da ste bili z nami, srečno in lahko noč.